0: truth got me restless.
1: Lão đầu đồng chí,
2: một xí khai mic,
1: có đắc phi. Hai đại thể phát, chát xuất hỏa hoa.
2: Ca bin vị lầu, một xí phát phi.
3: 星期六晚上11点至凌晨1点，新城资讯台。
1: 我系阿 Ben 李友毅，
2: 同我 Benson 李国伟，
1: 扯到行。
4: 好在仲有得听 Ben 同 Benson 扯到行。
5: 听说我爱你，李石宏。